0: Tiki tiki tiki tiki tuk tuk tiki tiki tiki tiki tuk tuk
1: Master. Master. Master.
2: Coming.
3: Oh yeah.
0: Tiki tuk tiki tuk.
1: Latex glove.
0: Nikok. Tiki tiki tiki tiki tuk tuk tiki tiki tiki tiki tuk tuk.
4: Arsonist. Arsonist. Arsonist. The semen.
3: Anal sex.